Pak huippu boost chama. Haita sonder, olen tykoin, holla tyli koili, joten nyt tykoin toivu. Lemmi koili, baby, in moi, sinä oli vropin, massa joit, voi parasti jorvun. Pera tap, nonna se voi love, men on tuo moi dropin. Preja boris, kansi pshiel, mua on vrein pomja. LSD, pomjer, siit, hermes, rypteni,